0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: yetkizgichilarning mahorat o'qish tarixini o'stirib jamiyatning e'tirof qilishiga erishish uchun texmo yaxshi sharoit hozirlab beramiz.
1: Amdi go'zal jungo safari sayyibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz Xavri. Tuman daryosining umumiy uzunligi 80 km bo'lib, Qashqar shahar rayonini kesib o'tadi. Yaqinqi yillardan buyon sistemalik tuzash orqali ilgari latqalar tinib qolgan muqimsiz daryo yo'lining qiyofati o'zgardi. Daryo bo'yini bo'liq o'tib, buyuk baraxson daldaraxlar qoplab, daryo suvi suzuklashib, shahar aholisi arom oldigan, badan cheniq turadigan yaxshi joyga aylandi.
0: Daryo bo'yidagi piyodalar yo'lida shahar aholisi ba'zilari 2-3 bo'lib sayl qilsa, ba'zilari osta yugurib o'tadi. Qashqar shahri aholisi Chin Suyo mundaqdiri. Hozir bu yerning muhiti nihoyatda yaxshi. Daryo suyi pokiz, ichki qirg'oqni ko'kartishmi nihoyatda joyida bo'ldi. Uyimizning yonida mushundoq yaxshi ekologiyalik istirohat tanarkat sorini bo'lg'ashqa bek qulaylik bo'ldi. Ilgari Tuman daryosining daryo yo'li tinib, yovu o't cho'plar qoplab, ekologiyalik funksiyasi chekinib ketgan edi. Qashqar viloyati daryo yo'lini qayta jonlantirish orqali shahar yangilashga turtki bo'lish uchun jami 977 million yuan mablag' sarflab, daryo ko'lni tutashtirish, daryo yo'lini universal tuzish, sayli sayohat balbig'ining darajasini o'stirishdan iborat 3 cho'ng qurilishni yo'lga qo'yib, yaqin rayonining ekologiyasini manbadan yaxshiladi. Hozir Tuman daryosi Baxt daryo ko'l qurilishi turining 2-chi qarorlik qurilishi olg'a siljitilmoqda. 7-chi ayda umumyuzlik bitishi mo'ljallandi. Turning texniki mas'uli Miao Changlong mundaq dedi. 3.6 km uzunlikdagi qirg'oq ekologiyasini asliga keltirish xizmatini yadroliq qanot yaydirib, har bir qurilish ish tartibini boshqarish tizginlashni injiklashtirib, nodir ekologiya qurilishi qilib chiqish uchun ko'ngil qo'yib ishlaymiz. Ekologiyani tuzashning natijasi suzuk suv, yeshil qirg'oq bilan chaqilinib qolmadi. Qashqar cho'ng bozori Tuman daryosini tuzash ritmiga yaqindan egishib, mos qadamda pilonlab, mos qadamda qurilish olib bordi. Qashqar cho'ng bozorining bosh direktori Mamatjon To'xtiy mundaqdini. Sayohatchilar qadimiy shaharni aylanib bo'lib, daryo bo'yidagi osma yo'lni bo'ylab bevosita bizning bu yerga kela oladi. Qashqar cho'ng bozoriga kelayotgan sayohatchilar va tijorat summasi mo'ljarimizdan xeyrila eshib ketdi.
1: Amdi qisqa xabarlar oldimiz. Tunugun 19-chi qitimliq xalqaro arxiv kuni. Abdunum rayonidagi joylar arxiv bilan davr tang ilgirlash boshlaymizni cho'rdab, qimmatli surat yeziqliq arxiv sistemasi orqali shaharning taraqqiyot o'zgarishlarini ratlab, qizil arxiv boyligiga tayinib, maktablarda sayyor ko'rgazma qilishni qanot yedirib, kadrlar va ommani taraqqiyot musobaqasini eslash, davrdagi g'oyat zo'r o'zgarishlarni his qilish, jasorat bilan ilgirlash kuchini qabul qilish imkoniyatiga ega qildi.
0: Xinjiang, Jiangsu, Henan, Hebei, Jiangxi, Hunandan iborat 6 o'lka avtonom rayondagi ishchi xizmatchilarining madaniyat jihatiga orlishishi, almashtirishi, yug'urilishi bo'yicha husnixat, rasm, fotosurat asarlari ko'rgazmasi tunugun Ili oblastining Ko'nas nahiyasida boshlandi. Husnixat, rasm, fotosuratdan iborat 3 cho'ng turdagi jami 300 parchadan ortiq asar ko'rgazma qilingan bo'lib, ko'rgazma 4 kun davomlashadi.
1: Jungo Qashqardan Qirg'izistonning Beshkakchi bo'lgan xalqaro yo'lchi toshish liniyasida avtomobillar umumizlik yengilinib, 6 ayning 8 kuni tunji qitim yo'lga chiqdi. Yangi avtomobilga aviatsiya o'rindig'i, avtomobilga o'rnatiladigan Wi-Fi, mustaqil USB tok qachilash ulash egizi qatorliq aslahalar to'liq saplandi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalli xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik.
3: Yo'llar oldi biz ham.
4: Mana, boshlandi.
5: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының Yollarınızda Біз Әмра Программыз.
6: Бұл программыны баштың ақыр істемалшыланың сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етіліған Ақмәрвайд ұнзауыты алайды тәләп қылды. Өйіңіздің Ақмәрвайд ұлыр үзілмейді кен, ә?
7: Шындақ болмай, ұнны юп егіл болмайды одаға, Ақмәрвайд ұлырының пакызлығыны демейлі қояй, ұлғар техника.

0: Marvayid zavodi alayda talab qildi.
1: Bu programımızda işletot qallan maqtab bir-birsiga tavsiya qilishga yaxshi Abdul Foko Abdul Alay talab qildi.
0: Shunaqa yuqori qo'rilar ko'pdan ko'p rahmat etimiz. Anglovchi do'stlarimizga rahmat. Doim shipping holdirgi do'stlar. Har bir qaysilar nati qizg'inlik bilan qatnashib qo'llab-quvvatlayapsizlar. Davomliq fikr qatnashtirsanglar bo'ldi, yo'l uchurlar abasanglar bo'ldi. Qatnash qayt so'raydigan savol maslahatlar bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ldi. Shenjang 1074

0: ishqi boshildi. Shu jarayonda uning keyin bir kelib bu yerda Abdul Bazirni chiqib kuzatdik. Kuzatsak shu vaqtlarda siz haqiqatdan shu Abdul rayonimizda shu Abdulni nisbatan shaxsiylat bo'lsin tushunish sal tuvanroq uning keyin Abdulning mashinga mos keladigan masalan shu vaqtlar 0-20 5-30 degan Abdulla ko'proq ishlatilishi kerak edi. Lekin shu vaqtlarda har xil qo'yiq bir Abdulla ko'proq kam bozadi. Shu jarayonni kuzatib uning keyin to'xtab iste'molni to'g'ri iste'molga yetaklash bir zaruriyat ekan deb uning keyin qayt yana chiqish orqali uning keyin sifatli bo'lgan bir mahsulotni mushu rayonimizga kirib mana bugun 10 yil bo'lib qoldi bu yil uning keyin iste'molchilarga sunilgan.
1: Bu jarayonda Nurg'un Abdullani o'zi rasmiylashtirib keldingiz sizlar.
0: To'g'ri.
1: Endi Mulligirni Abdullarni tanlab qilishga sabab demak sizni ham sifat jihatidan ham boshqa jihatlarni qoyil qildi.
0: Chunki uni ko'rgandan keyin aniki vaqtida shaxsan men bu kasbni odam emas.
1: To'g'ri.
0: Bu aniq men chunki internet IT sohasini odam. Anda bo'lgandan keyin lekin endi bir ishni qisiq endi eng yaxshi qilishni burundan shunday o'zim bir mezon qilib ketdim men keyin. Shuni ularni keyin bu Moligir Abdullarni kelgandan keyin uning keyin men buningdan har bir sidan bir yoshdan oldin kirgizib biz bu jarayonda shu davandagi hozirgi do'kon biz 95 nima 2005 yil 2015 yildan biz buni ip bo'lgan. Lekin biz rasmiy ochgan vaqtimiz 2016-8 yilning 4-i.
1: 2016-8 yil bu yil 8 oyga sanab
0: demakchi shu jarayonda biz 8 oy bu Abdulning hammasini kirib har turlarini har mashinalarni sinab qilish orqali bu bir xil boshqacha bir xil sifatlik boshqacha bir mashina mos keladiganligini his qilgandiki aning keyin rasmiy biz to'xtamni tuzib andin bozorga kirgan tuq.
1: To'g'ri men dastlab o'ylagan vaqtimda siz ma internet kasbi bilan shug'ullangan. Tuyuqsiz bu bir Abdulni bozorga soldingiz. Demak yana bir soatdan yana bir soatga olqish jarayonida demak 8 oy vaqt kuzatish qayta sinab qilishni boshdan kechiribsiz. Balkim shu vaqtda ham Abdulni bozorga sep bo'lgandan keyin bozor eshitdi bo'lsin yoki o'sha Abdulning haqiqatan esilligini boshqalarga bildirish jarayoni bo'lsin. Nurg'un qiyinchiliklar bo'ldi deyman.
0: To'g'ri, chunki dedim-ku men bu yerda oldi bilan bir qabul qilamasak nima bo'lsa shu vaqtda bu 0W20 degan Abdul Nayt suyuqchi. Bizning rayonimiz bozorlarida asosan bu Abdul yo'q. Bu 5-9, 10-40 mushu quyuq Abdullar ko'proq ishlatildi ekan. Lekin mashinalarning ahvoli chodisa 2006dan boshlab asosan Yapon, Koreya mush mashinalari asosan 0W20 Abdulga tushib bo'lgan ekan. 2006, 2007, 2010 degandek. Shuni ularni ekan kishilar bu suyuq Abdulda mashinani qo'ysak lagamib ketadi degan bir qabul qilinmaslik. Yuzvaganda beshida. Keyin uning keyindan biz nurg'un tashviqot ishlarini ishildik. Masalan shu vaqtdagi mushu texnikasi yuqori ballarni taklif qilish orqali biz oldi keyini bir ay sondag 60-70 son har xil mushu avtomobil mushu asrash bilimlar to'g'riliq programmalarni ko'p ishildik. Ishlab taqatgan bo'ldik, uni qilish jarayonida uning keyini kishilar asta-asta buni qabul qilishga boshladi. Uning keyin bu jarayonda yapon mashinalari talaydi deydigan motorni tagidan nimla mayla yiqib qoldigan ishlar bor. Buning sababi shu suyuq Abdul yedigan mashinaga quyuq Abdul quyayotganlik sababidan bo'ldiganligidan iborat mush narsalarni. Endi ko'p mush tashviqotlarni qilish orqali oxiri uning keyindan keyingi tez bu shu nimaninki bilim shu avtomobil asrash bilimining tez umumlashida mush qisqa film davriga kirgandan keyin bo'lib 2019-20-21 misha kirgan vaqtida texinmi bizning tashviqotimiz texinmi ko'p bo'ldi kishilar mush to'g'riliqmi nayt ko'p filmlarni ishlash orqali aning keyindan bizning shu vaqtidagi sog'an asosini asosida aning keyindan bu to'g'ri bir asrash liniyasi qarab mangdi.
1: Demasimiz sizga nisbatan bu bir yangidan bir o'rganish jarayoni bo'libdi.
0: To'g'ri. Chunki men 0dan boshlab o'rgandim-da.
1: To'g'ri. Endi o'zingiz tushangandan keyin, o'zingiz his qilib ketgandan keyin, demak boshqalarga tushuntirish jarayoni nima bayam degandek hamda balkim nurg'un uqishmasliklar, nurg'un qiyinchiliklar bo'ldi deganga. Buni mushu setish sohasida bozor chiqib qolganlar bilalaydi-chu. Qolganlar balkim buni his qilib ketmasligi mumkin. Demak bayamni dedik bir Abdulniki bir mahsulotniki bozorda 10 yillab turib turalishi bu argazmi oson emas. Demak 10 yil bir o'ylamoqqa nihoyat uzundak. Bir o'ylasangiz tixi tunigunki bu mahsulotga kirgandek shunda bir xil tuyg'uda bo'lsa. Ammo mushu jarayonda Sizlarningki o'sha mollegir naptolarga singdirgan ta'ringlar, bu jihatni ko'rsatgan tirishchanliklaringlar, yo'liqqan qiyinchiliklarni yengish jarayonidagi jasoratinglar faqat o'zingizlar ola bilasizlar degan gap shunday-ku.
0: To'g'ri. Mishada bir gap desam, bizni mushu boshqasidan Abdul sohasiga kirdi demay, bizga ishinib, biz bilan hamkorlashib, shu bir sifatli mahsulotni o'zining yaxshi mulozimati bilan iste'molchilarga sungan shu vaqtida bizga ishinib qilgan mushu barliq iste'molchilar bo'lsin, bizning hamkorlashlar bo'lsin, bir xil rahmatimni aytamanda, chunki shular bo'lmagan bo'lsa, bu boshqa sohadan buyoq kirdi demay, bizga ishonganda mushu yaxshi qila oladi korxonani. Qipaqqan burun qilgandan keyin bular bu ishni yaxshi qila oladi deb ishongan barliq iste'molchilarga ko'pdan ko'p rahmat.
1: Shular iste'molchilarning qo'llashi, e'tirof qilishi bo'lmasa, balkim bu taraqqiyotim bo'lmaydi. Mahsulot har qancha yaxshi bo'lgan taqdirda, rahmat, mushxil minnatdorlik tuyg'usida bo'layotganlarni albatta biz to'liq sevindik. Qadrli anglovchilar, mana Karvon mablag'chilik shirkatining mas'uli Lotbulla Azatniki mush Mulligirin Abdullar bilan dastlabki to'nish jarayoni nima uchun mush Mulligirin Abdullarni tanlab qolganligi haqidagi tushuntirishlarni anglab o'tdinglar. Qani radio oldir balkim nurg'un anglovchilarimiz bo'lishi mumkin. Sizlarniki Mulligirin Abdullar bilan inkasonlar qanday? Ishlatib qolganlar. Sizlar o'zingizlarniki amaliy ishlatish jarayonida ko'z qarashlaringizni o'tirg'i qo'yib qo'ygan bo'lsanglar, ovozliq bo'lsin bo'ladi yoki xat orqali bo'lsin bo'ldi. Juma anglovchilar. Bizning Vision salonimiz XT 1074 FM.

Joli Yinchuan yo'lidan Beijing janubi yo'li bo'yicha bo'lgan sharq g'arb yo'nalishda avtomobillar ko'prakka, lekin bak cho'ng to'silish yo'q. Soy yo'liga qaraydigan bo'lsak, mushu qarlig'ashlik yo'li ko'tirmi ko'rigidan Qashqa sharqi yo'li ko'tirmi ko'rigigacha bo'lgan janub shimol yo'nalishda avtomobillar sal ko'p, lekin bak cho'ng to'silish yo'q. Qarshi yo'lni sharalda ravonga. Uning boshqa soy yo'lining bu Soy janubi yo'lining qo'shimcha yo'li, ya'ni mushu Guanghui ko'rikdan qizil taqchi bo'lgan bo'lakda avtomobillar sal ko'pganda janub shimol yo'nalishda sal to'silish ahvoli bor, lekin eng emas. Uning boshqa Lushan ko'chasiga qarasak, g'arb sharq yo'nalishda avtomobillar sal ko'p. Qizil taq yo'li, Tavan shimoliy yo'li qatorliq yo'llarda avtomobillar ko'prak, lekin bak cho'ng to'silish yo'q.

yordam bilan surat talashdi. Aynayotgan uzun arg'amcha ravon yoy hosil qildi. Jalliq simalardan ko'tarangi ruh chiqib turardi. Bu qitim kollektiv birinchilikni barliq sablashlarimiz birlikda tirishqanligimiz uchun qo'lga keltirdik. Mashq qilganda biz o'z ara harakatimizni to'g'rilaymiz. Herib qalsak birlikda g'ayrat qilamiz. Bu chempionlik hammamizga mansub. Musobaqadan keyin Dürbülçin Hayilik 3-chi boshlang'ich maktab 6-yillik mahiri X Anchi Ambahirlab mundaq dedi. Kelgusida bu qitimqi musobaqada erishgan jon tikib musobaqalashish va ittifoqlashish ruhini o'rganish va turmushimda davomlashtirib, cheniqishni davomlashtirib, o'zliksiz olg'a bosaman. Bu qitimqi birlashma musobaqa bu noyadagi boshlang'ich maktablarning tantarbiya o'qitishi natijasiga qarta bir qitimliq markazlik tekshirish bo'lib qolmay, texnik muhimi arg'amchi sakrash tanarkitini qizg'in suyidigan o'smirlarga o'zini namoyon qilish, almashtirish, yuksilish subsi hozirlab berib, Dürbülçin nihoyasidagi o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining quyosh nuri tantarbiya harakatining doimlashgan, xoslashgan taraqqiyotiga yangi harakatlanirguchi kuch qo'shdi.

Dostlarımızdan uftirlar yetib kelgich bo'lgan aralıqda dostlar diqqatingizga qatnash bilimlarga oid savol-javoblar bo'lsin. Motorli qatnash vositasini haydaganda telefon urush, telefon qabul qilishda qonun xilof qilmishlarga qandoq nomor xatirlandi? Motorli qatnash vositalarini haydaganda diqqatni yig'ib, yo'lda ko'rilgan ahvollarni vaqtida bayqash va bartaraf qilish kerak. Telefon urush, telefon qabul qilish shopirning diqqatini chechitib, bayqash va hukm qilish, bartaraf qilish iqtidoriga ta'sir yetkazdi. Shunga yo'l qatnash bexatarligi qonunini yo'l qo'yish nizomida motorli qatnash vositalarini haydaganda telefon urush, telefon ilish, televizor ko'rish qatorliq bexatar haydashga to'solg'i bo'lgan qilmishlarni sodir qilishga bo'lmaydi deb aniq belgilangan. Yuqorqi belgilimlarga xiloflik qilgan shopirlarga 20 yuandan yuqori 200 yuandan tuvan jarimani qo'yildi hamda 3 nomor xatirlandi.

Do'stimizning kayga uchurlar qarsam Zohira degan do'stimizmi o'zining programmani anglayotganligini bildirib uchurlarni qoldiribdi. Uningdan boshqa Oysha Emgiladimiz ham shu tajriba to'liq o'tir maktabdan oldidagi yo'llar ravon. Azroq shamol va do'stlarning safarining ravon bo'lishini umid qilaman degan uchurlarni qoldiribdi. Ko'pdan-ko'p rahmat.

Yol xaw janubi yolu, yani Shenhua Shimali yoludan Mingyuan g'arbi yolg'icha bo'lgan aralig' janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Yana qaraydigan bo'lsak, Hongguangshanlu Henan sharqi yoludan Chidavan sharqi yolg'icha bo'lgan aralig' g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Do'stimizdan kelgan uchurlar qarsam, Ali degan do'stimiz shu Ya Allah'dan, Rida taraf qarab manga yönlüşte yollar avan deydi. Buldu rahmet.

Yana uchurlarni yangilab qarasam, Gül degan do'stimizda sizlarning idordan Tovuzchon taraf qarab manga yo'nalishda avtomobillar ko'proq azroq to'silish ba deydi. Bo'ldi, rahmat. Odil degan do'stimizga men mashina edigach anglayapman deydi. Aytillar degan do'stimiz men tamoq tayyorlik qilgach anglayapman deydi. Mana shunday do'stlarimiz bor. Garchi aldirash ishlar bo'lsa-mu, shu ishlarni bir tarafdan qilgach, yana bir tarafdan mish radio anglash fursatini qo'ldan bermaydigan do'stlarimiz intayin ko'p. Javshin degan do'stimiz men ko'rilning qora yulg'unda traktor haydab, solyo yopqach anglayapman. Qo'noq teryapmiz hozir. Orjin qulog'imga tiqib qo'yib telefonda anglayapman. Issiq degan vakshi bo'lyapti-ku. Bugungi issiqda chechi yo'qlarning bishi sal qaynab qolarmi deyman deb ansirab qopti. Bo'ldi bo'ldi. Issiq o'tib qolmasin endi. Orjin qulog'imga tiqib anglayapman deb issiq tutiraverib issiq o'tib yana og'rib qolmang. Ma'u Xaditcha degan do'stimizga bir videolarni avatibsiz. Nima shop ketdi bo'lsam, shu bexatar yo'l yurgan asosda bizga yozmicha uchurni avatgan bo'lsangiz, texim yaxshi bo'ladi. Abudu degan akimiz yo'l uchuri Adil Sod Sarining oldida avtomobillar ko'proq deydi. Bo'ldi, rahmat. Bobbi degan do'stimiz men Qashqardan do'kon ochqach anglayapman. Shundoq yoqtirib anglayman deydi. Sizga rahmat. Yadikor degan do'stimizga yo'l uchuri 22-chi o'tirdin go'sh bozoriga kelguncha yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Olmas degan do'stimiz Longtian tarafdan Fukan ko'chasi qarab manganda avtomobillar ozgan deydi. Bo'ldi, rahmat. Men shundoq avtomobillar oz bo'lsa, yo'llar ravon bo'lsa, ravon yo'llarda mufchur beringlar. Agarda ozroq to'silish bo'lsa, uningdan mufchur beringlar do'stlarimiz. Ravon yo'llardami foydalanib qala oladi, to'silgan yo'l bo'laklardami foydalanib qala oladi, ha? Sahar guzuli. Men har vaqt anglayman do'kon ochqash deydi, ha? Barliq riyosatchilarning har birining programmasining o'ziga xos qimmati bor. Yoqtirib anglayman deydi. Ko'pdan-ko'p rahmat.

Yana uçurni yanglab qarasam, Abdu degan akimiz yo'l uchori donliq to'nglar qizil chiroqni hisob qilmaganda ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat. Almas degan do'stimizga menni yoqtirib anglayotaman deydi. Sizga rahmat.

0: Wang Jianxin, Zhang Yingqun, Qadin Kabin, Wang Guisi, Yang Shuli, Avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlari va viloyat oblastlardagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang, Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyoz 6-oyning 9-chi kuni Oltay shahrida 2026-yillik Oltay atrofi ikkilamchi rayoni xalqaro hamkorlik yig'iniga qatnashgan bir qism chet ellik aziz mehmonlar bilan ko'rishdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Bingtuanning jinbiyi He Zhongyou ko'rishishga qatnashdi. Chen Xiaojiang, Jongko Kommunistik Partiyasi, Xinjiang Uyghur Avtonom rayonlik komiteti, Avtonom rayonlik xalq hukumati va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuaniga vakolatan har qaysi davlatlardan kelib yig'inga qatnashgan aziz mehmonlarni qarshi oldi. U mundaq dedi. Rais Xi Jinping va rayondagi davlatlar boshliqlarining strategiyalik yetakchiligida Oltay atrofi ikkilamchi rayonidagi har qaysi taraflar Yipak yo'li ro'yiga varislik qilib, inoq qo'shnidorchilik va do'stlikni cho'nqurlashtirib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishga faol turtki bo'lib, o'zaro naf yetkazib, o'rtaq foyda oladigan taraqqiyot yo'lini tepib chiqdi. Amaliyat shuni isbotladiki, Oltay atrofi ikkilamchi rayonni hamkorligini cho'nqurlashtirish har qaysi davlatlarning taraqqiyot strategiyasiga, har qaysi taraflarning jon-jon manfaatiga, har qaysi taraf xalqining orzusiga uyg'un. Yaqinqi yillardan buyon Jongko Xinjiang bu rayondagi har qaysi davlatlarning yerliklari bilan do'stona almashtirish va amaliy hamkorlikni sijil cho'nqurlashtirdi. Hukumatlar ara öz ara ziyaret faoliyati kun sir qo'yuqlashib, iqtisod savdo hamkorligining yo'shirin kuchi sijil qo'zg'aldi. Aloqani öz ara tutashtirish, öz ara ravonlashtirish saviyasi o'zliksiz o'sdi. Pan texnika, odamiyat aloqasining jo'shqin hayoti kuchi namoyon bo'ldi. Har qaysi taraflarning rayonning öz ara manfaat yetkazish hamkorligi to'g'risida cho'nqur muhokama yurgizib, to'g'ri va cho'nqur tushunchasini o'tirg'o qo'yib, hamkorlik sohasini yanmo kengaytirib, hamkorlik mazmunini cho'nqurlashtirib, diqqatini aloqani öz ara tutashtirish, öz ara ravonlashtirish, yashil energiya, ma'rif, pan texnika, madaniyat, sayohat, rayon xavfsizligi qatorliq jihatlarda texmo ko'p konkret turlarni yo'lga qo'yishni markazlashtirib, rayon hamkorligini texmo yuqori saviyaga ko'tarib, atrof taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishga to'kpi qo'shishni taqozomiz. Qozog'iston Sharqiy Qozog'iston oblastining boshlig'i Saxtajonov, Mongoliya Qubdu o'lkasining boshlig'i Amar Sana, Rusya Oltay chegara rayonlik hukumatining muavin raisi Abdullayev, Turkmaniston Ashxobod shahrining muavin boshlig'i Bekmiradov so'z qilib, Oltay atrofi ikkilamchi rayoni xalqaro hamkorlik yig'inining Jongko Xinjiangda o'tkazilishining muhim ahamiyatiga yuksak baho berdi. Almashtirish hamkorlikni davomli cho'nqurlashtirish to'g'risida taklif berdi. Ular munolarni bildirdi. Xinjiangning rayon hamkorligini cho'nqurlashtirishdagi o'rni va roli ko'zsiri muhim bo'lmoqda. Bu qitimliq yig'inni fursat bilib, hamkorlik mexanizmi va supsining rolini texim yaxshi joriy qildirib, Xinjiang bilan har qaysi qatlam darajadagi har sohadagi almashtirishni qo'yuqlashtirib, port ul aslaha qurilishi, chegara halqigan savdo ashyo obroti, qizilma boyliq ichish, ma'rif pan texnika, davolash, sog'liq saqlash, odamiyat, sayohat qatorliq jihatlardagi hamkorlik bo'shliqni faol kengaytirib, rayon hamkorligi taraqqiyotni ilgir surishga texmo ko'p amaliy natijalar orqali kuch qo'shishni umid qilamiz. Qozog'iston, Mongoliya, Rossiya, Turkmanistondan kelgan ministr darajalik aziz mehmonlar va yerlik hukumat vakillari qatorliqlar ko'rishishga qatnashdi. Wang Jianxin, Zhang Yingqun, Qadin Kabin, Wang Guisi, Yang Shuli, Jongko Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti Tashqi Aloqa Bo'limi, Savdo ishlari ministrligidagi munosabatlik yo'ldoshlar, Avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlari va viloyat oblastlardagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
0: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Avtonom rayon bugun Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-guruhisi 32-turkumda

0: güzel manzarga ega bo'libli qolmay, texmo cho'ngqur adamiyat asosiga ega. Bu yer ko'chman chorvachilik madaniyatining terik tashqatmisi. Qozoq chorvachilar bu yerdan avlodma avlod suv, o'tib qo'g'lishib yashab, an'anaviy turmush odatini saqlab kelgan. Sayohatchilar chorvachilarning uylari kirib, churuk bo'g'irsoqdan tetib, o'xshigan atgan choyni ichib, haqiqiy ko'chman chorvachilik turmushini his qila oladi. Yana yaylaqni otliq sayli qilib, tabiiy o'rmonlikni kesib o'tib, jilg'ining manzarasiga egizdan nazar selib, odam bilan tabiat inoq billa o'tishni his qila oladi.
1: Yoz kunlardagi cho'ng'ishtayda qistonchilikqa to'lgan odamlar to'pi yo'q. Faqat sof manzara va illiq kishilik munosabat bor. Bu yerdagi har bir so'ng yaylaq, har bir yog'och uy, har qitimliq mayin shamolga Xinjiangning eng haqiqiy go'zalligi yo'shirilgan. Yozning issiq kunlari yetib keldi. Shaharning issiq havosidan ayrilib, Tianshan etikidagi bu bolalar cho'chaklaridagidek kanatga berib, yaylaqdagi gulzorliq ichida mastxo'sh bo'lib, qorliq tog'da, yulduzliq osmon ostida xotirjam uxlab, she'riy tusga ega yoz kunlari sayohati bilan tasodifiy uchrashuv. Siz cho'ng'ishtayg'i berib qolganmidi?
0: Men berib qo'ymagan, qanaqdaysiz?
1: Mushu sizning bir berishingizni tavsiya qilaman, chunki men berib qo'ygan cho'ng'ishtayga.
0: Qanaqken?
1: Bak güzel. Cho'ng'ishtay bak güzel. Uningkin mushu avtomobil haydab sayohat qilishga bak mos keldi, lekin endi bir kunlik sayohatni tavsiya qilmayman. Basaq 2-3 kun o'ynab kelsak-chu? Yaman chiroylik ya, o cho'ng'ishtay.
0: Mana
1: yog'ash obay dedi-ku, maqolni o'qidi-ku, yog'ash o'ylab. Deb yomon chiroyliq. Uningkin yana bir tavsiyam shu, cho'qim maynilliq qachilab menish kerak, chunki tog' yo'ldi mangda emasmi, tog'dimda oylib chiqdi.
0: May qachilg'il bo'lmaydi,
1: tog'dan oylib chiqdi, tog'dan oylib tushdi degandek, lekin bekpaysi.
0: Cho'qim fursat bo'lsa barmi?
1: Fursat bo'lsa bir berib keling, o'ynab kelishga arziydigan bir yer.

ekansizlar. Mushu kechning salqin havosida avtomobilni haydab yoki boshqa qatnash qurollari orqali yoki minib degandek qaysi yo'l bilaklarda nalat ketib borasizlar? Qadirli do'stlar, endi Odila obrazi o'rinlagan Hayrona nomli naqshni olamiz.

Достар, әмде Автоном районымыздагы 16 шәһәрдән шәһәрнеңки һава райы мәгълүматы карап баксақ, Алтайда һава учык, температура 18-34 Цельсий градусыча. Чөчәктә һава учык булып, кейин азрак ямгыр ягыды, температура 19-35 Цельсий градусыча. Голжыда һава учык булып, кейин азрак ямгыр ягыды, температура 18-33 Цельсий градусыча. Борталада һава учык булып, кейин азрак ямгыр ягыды, температура 20-37 Цельсий градусыча. Qarmayda hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di, temperatura 27-37 Selsiy darajasigacha. Kuytunda hava ochiq, temperatura 22-37 Selsiy darajasigacha. Shehanzada hava ochiq, temperatura 23-37 Selsiy darajasigacha. Sanjida hava bulutli bo'lib, keyin ochildi, temperatura 20-38 Selsiy darajasigacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 20-36 Selsiy darajasigacha. Turpanda hava bulutli, temperatura 29-44 Selsiy darajasigacha. Qorilda hava bulutli bo'lib, keyin ochildi, temperatura 21-37 Selsiy darajasigacha. Aqsuda hava bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di, temperatura 19-34 Selsiy darajasigacha. Otishda azroq yomg'ir yog'ib, keyin bulutlandi, temperatura 17-32 Selsiy darajasigacha. Qashqarda o'tirxal yomg'ir yog'ib, keyin azroq yomg'ir yog'di, temperatura 16-32 Selsiy darajasigacha. Xotanda hava ochiq, temperatura 20-30 Selsiy darajasigacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 23-35 Selsiy darajasigacha. Havo raydan ma'lumot anglatdik.

Qadirlik anlovchilar, xayrlik oqshom programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglaganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Har chaq, har joyda Shinjang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatna sanati radiosining sarxil programmalarini turmushingizga hamroh qilishni unutmaysizlar. Programma riyosatchisi Yashar Yolqin, navbatchi muharrir Zafar Mamtumin. Xayr xo'sh do'stlar.

0: 8 Xinjiang Jili Mablag' Silish Taraqqiyot Chekchi Shirkatining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2025-650-102-00-824.
1: Hayatingizda ba'zi kishilar, ba'zi ishlar sizning qalbingizga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Turmushda ba'zi bir kayfiyat va ba'zi bir tuyg'ular sizni bearam qiladi. Yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlarga minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab, minnatdor kishilaringizga rahmat aytibering. Endi anglaydiganingizlar, Qatna san'at radiosining sizga rahmat aytgan programmasi.

Hurmatli radio anglovchilar, 107.4 xayrli sahar programmamizni davomlashtiryapmiz. Hamda sizlarning 107.4 qatnash san'at radiosining bugungi butun kunlik programmalarining anglatilish vaqti va bir qism programmalarning qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir anglatilayotgan 107.4 xayrli sahar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7:30 Vatan mening oilam programmasi eshitiladi bo'ladi. Soat 8:30 atigallik xabarlar programmasi. Soat 9:15 atigallik yo'llaringiz biz amra programmasi. Soat 11:00 safaringizni biz sirdosh programmasi. Soat 12:00 mening avtomobilim programmasi. Buningda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil seti bilish to'g'risidagi uchurlar eshitiladi bo'ladi. Soat 13:00 tushlik yo'llaringiz biz amra programmasi. 107.4 qatnash san'at radiosining har kuni 3 soat 13:00-15:00 anglatilgan tushlik yo'llaringiz biz amra programmasi tushlik aramangiz ahamiyatli qilg'usi. Soat 15:00 qonun sizga amra programmasi. Soat 16:00 sizga rahmat aytgan bor programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilingan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqitgan bu programmaning g'animatlarini qo'ldan berib qo'yman. Soat 17:00 gulqunchilar programmasi. Soat 18:00 qatnash liniyasi programmasi. Soat 19:00 kechki yo'llaringiz biz amra programmasi. Soat 20:30 Shinjan xabarlarini anglaysizlar. Soat 21:15 tan tarbiya va sog'lomlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tan tarbiya xabarlari, cheniqish bilimlari, sog'lomlik savatlari eshitiladi bo'ladi. Soat 22:00 safaringizni biz sirdosh programmasi anglatiladi. Soat 23:00 xayrli oqshom programmasi, buningda yaqinlik naqshi muzikalar ko'ngil aramonladi bo'ladi. Soat 24:00 sizga rahmat aytgan bor programmasi anglatiladi. Soat 1:00 107.4 qatnash san'at radiosining butun kunlik anglatishi oxirlashadi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirli dostlar, diqqatingizga davomliq programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlarni bo'lsin. Yoldash Xojovlug'ning ilg'ar ish izlari bayon qilingan Qarliq dalida ochib turgan Qizil rang nomli adabiy axborotni tunji tarqitish marosimi yaqinda Urumchida o'tkazildi. Qarliq dalida ochib turgan Qizil rang nomli adabiy axborotni danliq yozuvchi Wang Anrun yozgan bo'lib, Shinjang madaniyat nashriyoti bilan Ili xalq nashriyoti birlashib nashr qilib tarqatgan.

Bu adabiy axborotda naq maydonni ziyorat qilish ham hukumat tomonidan xabarlari. Xijovlug'ning ish izlari bayon qilingan materiallar qatorliq nupuzli ham materiallardan foydalanib, Xijovlug'ning madaniyat sayyohat boyligini tavsiya qilish. Asosiy qatlamda yiltiz tartib dehqonlarning kirimini oshirishiga yordam berish. Birinchi safga otlanib, xalqqa naf yetkazish ishlarini bijirganlik kerak ish izlarini bog'lab aks ettirgan. Kitap taxminan 140 ming xatlik bo'lib, bayon qilish bilan obzorni birlashtirish shakli qo'llanilib, Xijovlug'ning atrofidagi kishilarning og'zaki bayonlari va nurg'un qimmatli tafsilotlar markazlik namoyon qilinib, Xijovlug'ning ko'rdi sirtidagi haqiqiy kishilik hayoti sistemalik gavdalantirilgan. Abdur Van Anrun mundaq dedi. Yo'ldosh Xijovlug' xalq orasida yildiz tortib, iqim miqdorini energiyaga aylantirdi. U davrning ta'siri, shundaqla o'g'inish ulgisi. Uning obrazini adabiy axborot shaklida yarasak, texim ko'p kishiga ulgi tiklab bera olamiz.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini besing. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdar mazmunlardan qanqich o'zlarini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatnash san'at radiosining doyin supsi sizning doyindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
3: XG 1074 to?
0: Ha-ha.